0: rang tu do de de ji.
1: Ni a zha ra su de yu.
0: Yu long, a zha nang da me.
1: Nga de huang shu li gu de yu. Ko teng do yong niu ga shi da. Ni bir gyu di ku gang bu jia tak ju yin.